0: Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдә. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүме һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның шылтышыгы мас калмайды. Диккат кылдыган эшләрне дорының төшендүрүшүдән көрүп билең. Аскертеш, дорыны дорының төшендүрүше яки докторның көрсәтмәсе буенча сетип билең ва истемал кылың. Җилен дора илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдә. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүме һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның шылтышыгы мас калмайды. Диккат кылдыган эшләрне дорының төшендүрүшүдән көрүп билең. Аскертеш, дорыны дорының төшендүрүше яки докторның көрсәтмәсе буенча сетип билең ва истемал кылың. Җилен дора илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдә. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүме һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның шылтышыгы мас калмайды. Диккат кылдыган эшләрне дорының төшендүрүшүдән көрүп билең. Аскертеш, дорыны дорының төшендүрүше яки докторның көрсәтмәсе буенча сетип билең ва истемал кылың. Җилен дора илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдә. Бәлп тәйлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүме һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва хамылдарларның шылтышыгы мас калмайды. Диккат кылдыган эшләрне дорының төшендүрүшүдән көрүп билең. Аскертеш, дорыны дорының төшендүрүше яки докторның көрсәтмәсе буенча сетип билең ва истемал кылың. Җилен дора илан иҗазат номеры 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия

тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Адамларның саны көп. Сидият маҗраларының түре мөрәккәп. Мурасса кылып бер тарап кылышның кыйынлык дәрәҗәсе юкры иде. Асасый катлам әдлия орны канунчылык курылышыдагы мөһим база. Базаны чиң сакламаганда хезмәттен сөз ачкылы булмайды. Бу чыдамчанлык белән у кәсип тәртибенә кайтып куруш, кошын иктидарын әлалаштыруш, башкарыш төзимендә яңалык яратыштан ибарат 3 өлчәм буенча күчәп, коллективны башлап, төрме-төре рәтләп, кылыплаштырып, кыскыгын вакыт ичидә әдлия орнын өлчәмләштырып, үзгәртишне тәмамлап, бүтән шәһәр буенча тунҗы төркемдәге кылыплашкан өлге катарыгы кирипле калмай, техема мөһими бер йөрүш көпәйткеле, омумлаштыргылы болдыган асасый катлам әдлия хезмәте әндизесе шәкелле ләндирип, илгир кейин булып, автоном район буенча тунҗы төркемдәге үлгилек әдлия пункты. Мәмләкәт буенча илгары әдлия пункты булып баһаланды. Канунны умумлаштырышны аммының калбыга хакыйкый сыңдырыш өчен жаңҗиң издинип, мәшне чөредеп ултырып чай ишкәш параңлышыш мурасса ишханысыдан ибарат яңа чараны тепип чыкты. Кәскин мурасса үстеліні мұңдышыдыған чай үстеліге айландырып, о бір еғіз, бұл бір еғіздің сөзләп, зидият түгініні яшты. Шондақла, әқтіләп қанун дәстори, әмгек тоқтами қануни қатарлық, көпчілік білән зич мұнасыбәтлік болған қанун білімлеріні үнтінсіз қалда оланың қалбеге еткізді. У яна мурасса кылыш ва канун жүргүзүш боюнча муайянлаштыруш андизисини яңылык яратып жолго коюп, давалаш кочуларынын укук манфаатын капалатландыруш тосугун хаксыз мустахкамлады. Азыргыча жами 1000дан артык сидият мажраны хал кылып, бир делону мурасса кылып, бир даирада канунны умумлаштыруш үнүмүн хакыйкый ишке ашырды. Тор сырттыдыки базыны чын сақлап, жаңжин яна нәзіріні торғы қаратты. О башламчылық білән қанунны умумлаштыруш Шипинхау номырыны ечіп, адвокатларыны тәшкілләп, 200 майдандын артық қанунны умумлаштыруш қошылған суал-жауап бейвасты көрістішіні қанат яйдырып, аммағы екін қысқысын микрокартондың 200-дін артықыны ішләп, аммаға жәми 4000 адам қайтымдың артық қанундың мәсләхәт бәрді. Канунны умумлаштырышны кабул кылган амма 100 000 адам кайтымдан эшип, канун билимлерин көпчүлүк халыганды издеп тапалайдыган алкандыки көхөргө айландырды. Бир атты асасый катлам әдлия орнадан ирак якынгы таңлык канунчылык базасыгыча жаңжин 15 жылга якын вакыт сарып кылып, шуну испатлады ки Амманың әр бір кичи кишини пухты бежириш дәл асасый катламның канунчылык курылышыдагы әң пухты кадам. Бүгүнкү күндә у хил һәм һәр күне көчедеги дүкәннәр арасында катрап, Тәвәлик районындагы һәр бер соң ярны кадамлары аркылык өлчәп, кызгынлык белән сансызлыгын аиләләрнең аддилык ва хатырҗамлыгын куктымакта.

ярдәм бериш сиясатының таләбе каттык әмәйлиләштерлеп, шу җайдагы бекар торган әмгәк кешеләре, өйдә калган кент аһалылары якын атрапта эш орнына алдын кубул кылынып, халык турмышы курылышы аркылы шу җайдагы аммага хакыйкый нәп яткызылды. Мори нахиясе бүтүн елда иштеп берип ярдәм бериш турдан 10 елга коюшны пиланлаган булып, умуми селенма суммасы 32 миллион 980 мең юанга жетеди. Төрләр бүткәндән кин, шу җайдагы 847 дихкан чарбычының ишек алдыда мөхим ишке урылышыга төрткү булып, 13 миллион 560 мең юан ишек таркытылып, 100дан артык аиленең киремене ашырышка тәсир күрсәтеп, төрткү булыш мөлчәрләнгән.